0: three.
1: Ow.
0: And four, three.
1: Ow.
0: And four, three. And four.
1: Ow. Ow.
0: Že prostě, jo, kva. In, dva, tri. And dva, tri.
1: Ow.
0: And dva, tri. And dva,
1: tri.
0: And dva, tri.
1: Pa kva ste za jehlu?
0: Kak ti misliš, jaz ne znam, ne znam, tako? Čuj, DJ, daj muziku, gov što pijem. Čuj, žaba, zdaj ti mi jaz pokazam, kak se pliješ v Maribor.
1: Kva? Si tole ti mislim, pop?
0: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

prerij, o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

hiljadu milobista. Svi su u fitnessima, sa privatnim trenerima, a strije im po vratovima. Biking, hiking, para, gliding. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista, pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

Uletim ti na blok, izbodem ti vrat, zjebem ti vokal. Povlečem v rambo, si obrambo, dramatiziram strajno. Lovim to bando in se spotaknem zdaj v... Ubijem ti ribo, polomam ti vrata, okradem ti pipo, zaštiham ti brata. Zavu sem, smokuje ti cajta, norsko strebo, menih ti bajta. Smokajo travo, smokajo čike, jaz smoka na mrtve tipe. Lukno na prsih, leh premirka kipe.